0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Тэрсаачуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалуп периарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит тэрсаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, så det for at finde, da tingene er dumme, at der vil rejse sig så på godt, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig rende over et, i med lønne til at slutte sit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at være natter. Nanoq Media internettiaatorluu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaataqarsinnaavutit ilaqutareenut tamanut internettikkut sulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassa
0: Nanoq FM